0: 다들 괜찮아?
1: 네, 괜찮아요.
2: 크리스마스 트리가! 다 망가졌어.
0: 빗뿌야! 짜잔! 크리스마스 트리 완성!
1: 그게 무슨 트리예요? 맞아! 그거예요!
0: 내가 해결한 거야? 빅카! 조금만, 조금만 옆으로.
1: 여기요?
0: 어, 그래, 거기, 거기.
2: 그럼 누를게요. 하나, 둘, 셋.
1: 야호! 이제 선물 받을 수 있어요?
0: 그러게. 선물은 어디 있지?
1: 바로
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha